Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada, vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Hội Saskatoon Open Door kỷ niệm 45 năm thành lập, một hội chợ ngoài trời về ẩm thực, văn hóa của các cộng đồng đa dạng do Saskatoon Open Door tổ chức trong 2 ngày cuối tuần tại khu vực bờ sông, với các gian hàng thủ công, trình diễn văn nghệ, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho gia đình. Được biết, Hội Người Việt Saskatoon có phần trình diễn múa lân do đội lân Living Sky đảm trách vào lúc 4 giờ chiều nay, thời gian khoảng 20 phút. Saskatoon Open Door cũng có tổ chức một buổi tiệc vào ngày thứ Ba 9 tháng 6 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Đây là một đêm kết nối, ăn mừng và tràn đầy sức sống văn hóa để kỷ niệm 45 năm chào đón người mới nhập cư và cùng nhau xây dựng cộng đồng. Giá vé tham dự $165, có thể mua vé online trên trang web của Saskatoon Open Door. Thông tin này có đăng trên Facebook Hội Người Việt Saskatoon.
1: Hội Saskatoon Open Door được thành lập vào năm 1980 nhằm hỗ trợ người tị nạn và người mới đến định cư tại Saskatoon. Qua nhiều năm, hội đã phát triển thành một trong những tổ chức hỗ trợ người nhập cư hàng đầu của Saskatchewan, phục vụ hơn 13.000 người mới đến mỗi năm thông qua các chương trình về việc làm, nhà ở, thanh thiếu niên, gia đình, khởi nghiệp và kết nối cộng đồng. Lịch sử của hội Saskatoon Open Door bắt nguồn từ việc mở rộng cánh cửa và lòng nhân ái, giúp những người mới đến từ lúc mới đặt chân đến Saskatoon cho đến khi hội nhập cuộc sống mới. Một nhóm nhỏ và tận tâm đã điều hành các chương trình đầu tiên tại nhà tình thương North Fellowship House trên đường số 24X, chủ yếu dành cho người tị nạn Việt Nam. Hội Saskatoon Open Door cung cấp các lớp học tiếng Anh bán thời gian tại Cosmore Civic Center, dạy kèm tiếng Anh, thông dịch các buổi nâng cao nhận thức luật pháp, các lớp hướng dẫn thai phụ và hỗ trợ các nhóm văn hóa dân tộc, chủ yếu là hội người Lào và hội người Việt tại Saskatoon.
2: Nghi can chụp hình lén bị bắt tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Saskatchewan. Một người đàn ông bị cáo buộc chụp hình không thích hợp các nữ sinh mà không có sự đồng ý của họ. Tại buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học Saskatchewan, đã bị buộc tội về hành vi nhìn trộm. Trong một thông báo gửi đến sinh viên, trường đại học cho biết, một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Năm tại hội trường Morley's Belcher Place. Cảnh sát cho biết họ đã được nhiều người báo cáo ngay trước giờ trưa. Khi cảnh sát đến nơi, các nhân viên bảo vệ an ninh của viện đại học đang tạm giữ một người đàn ông phù hợp với mô tả về nghi can. Người đàn ông 45 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội chụp hình lén, nhìn trộm. Trong thông báo gửi đến sinh viên, trường đại học cho biết nhà trường có dịch vụ hỗ trợ nếu sinh viên cần đến. Nhà trường cũng cho biết dịch vụ bảo vệ luôn sẵn sàng 24/24 để hộ tống sinh viên đến nơi đậu xe trong khuôn viên trường.
3: Bài hát sau đây, theo lời yêu cầu của anh Giáp ở PA, nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của Ngọc Sơn và Tuấn Hải.

0: giả vừa nghe nhạc phẩm Đẹp lòng người yêu của Ngọc Sơn và Tuấn Hải theo lời yêu cầu của anh Giáp ở PA.
1: Tăng giá vé xe buýt ở Saskatoon. Giá vé xe buýt sẽ tăng vào tháng 7 này, là đợt tăng giá đầu tiên trong hai đợt tăng giá mà thành phố cho biết sẽ giúp giải quyết chi phí hoạt động và điều hành dịch vụ ngày càng tăng. Thành phố thông báo hôm thứ Sáu cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, giá vé một chuyến xe buýt dành cho người lớn sẽ tăng 25 cent lên $3.25 và giá vé dành cho học sinh trung học sẽ tăng lên $3. Như thường lệ, sẽ có giảm giá nếu mua vé theo gói hoặc vé tháng. Giá vé trong các chương trình đặc biệt của thành phố bao gồm cả thẻ giảm giá cho người có thu nhập thấp và người làm dịch vụ xã hội sẽ không thay đổi, và trẻ em từ lớp 8 trở xuống sẽ tiếp tục được đi xe buýt miễn phí. Ngoài việc bù đắp chi phí nhiên liệu và bảo trì ngày càng tăng, thành phố Saskatoon cho biết doanh thu tăng thêm sẽ giúp duy trì mức giá vé phải chăng dựa trên sự công bằng. Đợt tăng giá thứ hai sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Trang trại năng lượng mặt trời mới sẽ cung cấp điện cho 400 căn nhà ở Saskatoon. Saskatoon chính thức khai thác năng lượng mặt trời. Hôm thứ Ba, thành phố và Sở Điện lực Saskatoon đã chính thức khánh thành trang trại năng lượng mặt trời trên đường Dandenong Avenue. Trang trại năng lượng mặt trời này có thể nhìn thấy dọc theo đường Circle Drive bên phía đông của thành phố, gần đường số 11, được dự tính sẽ tạo ra đủ năng lượng để cung cấp điện cho khoảng 400 căn nhà, tương đương với quy mô của khu dân cư Richmond Hills ở Saskatoon. Dự án này ước tính sẽ giúp giảm chi phí điện khoảng $300,000 mỗi năm. Phát biểu tại buổi lễ chính thức khai trương hôm thứ Ba, thị trưởng Saskatoon, bà Cynthia Block cho biết dự án này cho thấy các khoản đầu tư thiết thực ngày hôm nay có thể giúp xây dựng một thành phố vững mạnh hơn cho tương lai.
3: Công trình xây dựng trang trại năng lượng mặt trời bắt đầu tại địa điểm này vào năm 2025. Tổng chi phí của dự án là $7.3 tỷ. Chính phủ liên bang đã hỗ trợ chi trả cho trang trại năng lượng mặt trời. Trang trại này là một hoạt động quy mô trung bình, với khoảng 4.500 tấm pin hấp thụ ánh sáng mặt trời từ cả mặt trước và mặt sau, thậm chí cả ánh sáng phản chiếu từ tuyết trong mùa đông. Các tấm pin sẽ không cần phải vệ sinh thường xuyên, mặc dù nằm rất gần đường Circle Drive.
4: Vụ mất điện lớn ở phía đông của thành phố. Một vụ mất điện lớn đã xảy ra bên phía đông Saskatoon vào trưa hôm thứ Ba, khiến người dân tại nhiều khu dân cư bị mất điện. Trong một thông cáo báo chí, SatPower cho biết vụ mất điện do hệ thống của SatPower gây ra, sau đó dẫn đến vụ mất điện cho Sở Điện lực thành phố. Thông cáo cho biết một công nhân xây dựng đã tiếp xúc với đường dây truyền tải điện trên cao của SatPower. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo. Điện cũng bị mất ở một số thị trấn và các khu vực ngoại ô phía đông thành phố. Công tác sửa chữa đã hoàn tất và điện đã được khôi phục ở phía đông thành phố Saskatoon lúc khoảng sau 1 giờ chiều, bao gồm cả khu vực phía đông nam cũng như các khu vực nông thôn lân cận.

0: Các hồ bơi ngoài trời ở Saskatoon mở cửa hoạt động. Bốn hồ bơi ngoài trời của Saskatoon sẽ lần lượt mở cửa trong những ngày tới, mang niềm vui mùa hè đến với mọi người và cũng là một cách để giải nhiệt khi nhiệt độ tăng cao. Hồ bơi Riverdale trên đường Avenue H South đã mở cửa hôm thứ Sáu. Thành phố thông báo cho biết tiếp theo là hồ bơi Latte trên đường Taylor bên phía đông sẽ mở cửa vào ngày thứ Năm 11 tháng 6. Hồ bơi Mayfair trên đường Avenue F North sẽ mở cửa vào thứ Hai tuần sau ngày 15 tháng 6. Trong khi hồ bơi George Ward trên đường số 5 Avenue bên phía đông sẽ mở cửa ngày 17 tháng 6.
1: Giá vé vào cửa tại các hồ bơi là $9.75 cho người lớn và $8.85 cho thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ và cũng có loại vé cho gia đình. Các hồ bơi ngoài trời cũng có vé đặc biệt vào các ngày trong tuần với giá $1.55 áp dụng từ thứ Hai đến thứ Năm, bắt đầu từ 6 giờ chiều cho đến khi đóng cửa. Ngoài ra, thành phố cho biết mỗi hồ bơi sẽ có một ngày vào cửa miễn phí trong mùa hè này, tạo cơ hội cho mọi người được xuống nước và bơi lội.
2: Thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi được mời đến các hồ bơi tham gia các chương trình thể thao, âm nhạc với các hoạt động vui chơi cùng bạn bè. Thành phố cũng có các lớp học bơi tại các hồ bơi ngoài trời trong tháng 7 và tháng 8. Thành phố cho biết các hồ bơi sẽ ngưng hoạt động nếu có dông bão hoặc sấm sét và sẽ đóng cửa khi trời mưa liên tục hoặc khi nhiệt độ giảm xuống 14 độ C hoặc thấp hơn.
3: Hành khách được điều trị sau khi nghi can xịt hơi cay vào trong xe buýt. Những hành khách trên một chiếc xe buýt ở Saskatoon đã được các nhân viên cứu hỏa và cứu thương điều trị sau khi một nghi can xịt hơi cay vào hai hành khách khác. Cảnh sát được gọi đến chiếc xe buýt ở khu vực đường Diefenbaker và Vineyard Crescent vào khoảng 11 giờ 30 tối thứ Hai. Khi đến nơi, cảnh sát đã thấy tất cả những người trên xe buýt đang ở trên vỉa hè và được các nhân viên cứu thương và cứu hỏa điều trị. Cảnh sát biết được một người đàn ông bắt đầu xuống xe buýt rồi quay lại và xịt hơi cay vào hai người, sau đó bỏ chạy vào trong một con hẻm. Cảnh sát yêu cầu bất cứ ai có thông tin có thể giúp truy tìm thủ phạm được yêu cầu liên lạc với cảnh sát.
4: Thành phố kêu gọi cư dân giúp đỡ kiểm soát muỗi trong mùa hè này. Thành phố Saskatoon cho biết chương trình kiểm soát muỗi hàng năm đang được tiến hành, nhưng cư dân cũng có thể giúp kiểm soát loài côn trùng gây hại này. Chương trình của thành phố tập trung khi muỗi vẫn đang ở giai đoạn ấu trùng sống dưới nước. Giai đoạn này có tác động lớn nhất đến việc giảm số lượng muỗi trưởng thành. Thành phố thực hiện việc này bằng cách nghiên cứu những nơi muỗi sinh sản trong thành phố, bao gồm và các vùng phụ cận. Thành phố cho biết muỗi sinh sản trong các vũng nước động. Lượng nước mưa tăng lên trong vài năm qua đã hình thành môi trường sống ở những vũng nước động trong một thời gian dài. Thành phố cho biết cư dân có thể giúp ngăn chặn sự sinh sản của muỗi bằng cách thường xuyên thay nước hoặc loại bỏ nước động trên khu đất của mình. Kiểm soát các vật dụng trong nhà và xung quanh nhà, những nơi có nước động nên đổ hết nước hoặc thay bằng nước sạch để ngăn chúng trở thành nơi sinh sản của muỗi.

quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Khu dân cư chung tay giúp đỡ sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa trên đường Geary Crescent. Sau vụ hỏa hoạn lớn ở khu dân cư Hampton Village của Saskatoon, những cư dân hàng xóm đang cùng nhau hỗ trợ các gia đình đã mất tất cả. Hôm thứ Sáu tuần trước, một vụ hỏa hoạn lớn đã tàn phá một phần trên đường Geary Crescent thuộc khu dân cư Hampton Village, thiêu hủy hoàn toàn 4 căn nhà và làm hư hại 20 căn nhà khác. Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều gia đình mất nhà cửa và tài sản, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, họ đang nhận được sự giúp đỡ.
1: Nghị viên Hội đồng thành phố ông Troy Davis, đại diện khu vực 4, cho biết đó là một điều đáng kinh ngạc khi được chứng kiến. Ông Davis nói điều đó không xảy ra ở tất cả các thành phố lớn và thành phố Saskatoon đang ngày càng phát triển lớn mạnh. Saskatoon vẫn là một nơi tuyệt vời để sinh sống, nơi hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau. Ông Davis cho biết sự hỗ trợ từ cộng đồng rất rộng rãi, với nhiều khoản quyên góp và quần áo để giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng. Tính đến hôm thứ Hai, đã có 6 trang gây quỹ online quyên góp tiền cho các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ hỏa hoạn và đã quyên góp được hơn 80.000 đô la.
2: Nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại khu dân cư Hampton Village vẫn chưa thể xác định. Sở cứu hỏa Saskatoon đang kêu gọi cộng đồng hãy kiên nhẫn, trong khi các nhà điều tra đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã thiêu hủy 4 căn nhà, 6 gara và làm hư hại nhiều công trình khác trong khu dân cư Hampton Village vào hôm thứ Sáu tuần trước. Phó trưởng phòng cứu hỏa bà Yvonne Raymer nói rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể sẽ không bao giờ được biết đến. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra. Bà Raymer khẳng định sẽ điều tra một cách khách quan và kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ cháy. Nhưng cuối cùng, nguyên nhân cũng có thể là không thể xác định. Đó là thực tế của việc điều tra dựa trên những gì được nhìn thấy.
3: Hôm thứ Sáu tuần trước, ngày 29 tháng 5, các toán cứu hỏa được gọi đến một vụ cháy lớn trên đường Geary Crescent vào lúc khoảng 12 giờ trưa. Khi các toán cứu hỏa đến nơi, đã nhìn thấy khói đen bốc lên dày đặc với ít nhất một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Gió mạnh, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp đã khiến ngọn lửa lan nhanh sang những căn nhà khác, thiêu hủy nhà cửa và gara, đồng thời gây hư hại cho những căn nhà khác. Ngọn lửa cũng lan sang bên kia đường, gây thiệt hại một căn nhà khác chỉ trong phút chốc. Tất cả cư dân đã di tản an toàn và không có thương vong nào được báo cáo.
0: Sở cứu hỏa cho biết có 20 căn nhà bị hư hại do hỏa hoạn ở nhiều mức độ khác nhau và đó là một trong nhiều yếu tố làm phức tạp khối lượng công việc của các nhân viên điều tra. Đây là một vụ cháy mà sở cứu hỏa muốn điều tra kỹ lưỡng do những hậu quả tàn khốc đã xảy ra trong khu dân cư này. Tất cả các căn nhà đều có bảo hiểm và không ai cần phải bố trí nhà ở khẩn cấp sau vụ cháy. Do thiệt hại về cấu trúc và lo ngại lửa có thể bùng phát trở lại, một máy xúc đã được đưa vào khu vực để san bằng các căn nhà. Nói tóm lại, vụ việc vẫn đang được điều tra, có nghĩa là chưa xác định hay loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào. Sở cứu hỏa sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho công chúng biết nguyên nhân sớm nhất có thể.

0: Nhu cầu cao, nguồn cung thấp đang gây áp lực lên thị trường nhà ở Saskatchewan. Số lượng nhà rao bán và số lượng nhà mới đều tăng lên, nhưng vẫn khó đáp ứng được nhu cầu liên tục trên thị trường nhà ở trong tỉnh Saskatchewan. Doanh số bán nhà ở tại Saskatchewan trong tháng 5 đã sụt giảm 10% so với năm ngoái, với 1.571 giao dịch được ghi nhận. Giá nhà trung bình của Saskatchewan trong tháng 4 là 374.000 đô la, và giá trung bình trong tháng 5 đã đạt kỷ lục mới là 381.000 đô la. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Saskatchewan cho biết nền kinh tế và dân số ở Saskatchewan đang tăng trưởng khi người dân tiếp tục chọn Saskatchewan làm nơi định cư. Vấn đề thách thức là nguồn cung nhà ở không tăng theo tốc độ tương tự.
1: Tại Saskatoon, trong tháng 5 ghi nhận có 519 giao dịch bán nhà, giảm 4% so với tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, con số này cao hơn 10% so với mức trung bình 10 năm của thành phố. Saskatoon tiếp tục báo cáo là thị trường khan hiếm nhất ở Saskatchewan, bước vào tháng 6 với số nhà trong danh sách rao bán vào khoảng 560 căn. Giá nhà trung bình ở Saskatoon trong tháng 5 vừa qua cũng đạt mức kỷ lục mới là 444.400 đô la.
2: Các nữ nghị sĩ tỉnh Saskatchewan sắp có phòng vệ sinh riêng sau 114 năm. Một dự án hiện đang được tiến hành tại tòa nhà lập pháp Saskatchewan mà một số người cho rằng đã bị trì hoãn hơn một thế kỷ. Vào đầu những năm 1900, trong kế hoạch xây dựng tòa nhà lập pháp ở Regina không có bao gồm một phòng vệ sinh dành cho phái nữ, vì phụ nữ không có quyền bỏ phiếu hoặc tham gia chính quyền với tư cách là nghị sĩ của hội đồng lập pháp. Hiện nay, hơn 30% nghị sĩ trong chính phủ Saskatchewan là phái nữ, nhưng họ vẫn không có phòng vệ sinh riêng. Điều đó dự trù sẽ thay đổi trong những ngày sắp tới, khi một phòng vệ sinh dành cho phái nữ đang được xây dựng trong tòa nhà lập pháp ở Regina.

0: hơn chục triệu người nhận được khoản tiền bổ sung một lần từ Sở Thuế vụ Canada. 12 triệu người Canada có thể đã nhận được khoản tiền bổ sung lên đến 717 đô la từ chính phủ Canada gửi trực tiếp vào chung một ngân hàng của họ vào hôm thứ Sáu. Khoản tiền này là một phần của trợ cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm Canada mới, trước đây được gọi là tín dụng thuế GST. Chính phủ Canada nói rằng trợ cấp mới này sẽ giúp đỡ hơn 12 triệu người Canada có thu nhập thấp và trung bình, giúp họ mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Những người đủ điều kiện có lẽ đã nhận được khoản tiền này hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 6. Bất cứ ai đã nhận được khoản tín dụng thuế GST của tháng 1 năm 2026 hoặc đủ điều kiện nhận khoản tín dụng này sẽ tự động nhận được khoản tiền bổ sung một lần gửi vào chung một ngân hàng của họ nếu đã có ghi danh nhận tiền trực tiếp với Sở Thuế vụ Canada. Nếu không, họ sẽ nhận được ngân phiếu qua đường bưu điện.
1: Bộ Tài chánh Canada cho biết số tiền mà người dân Canada đủ điều kiện có thể nhận được như sau. Một người độc thân không có con sẽ nhận được khoản bổ sung một lần lên đến 267 đô la, trong khi những người đã kết hôn hoặc có bạn đời sống chung có thể nhận được khoản tiền tối đa lên đến 349 đô la. Những người có con sẽ nhận được tối đa 441 đô la nếu họ có một con, 533 đô la nếu có hai con, 625 đô la nếu có ba con, hoặc tối đa 717 đô la nếu có bốn con. Những người có quyền nuôi con chung sẽ nhận được một nửa số tiền. Dự luật C-19 cũng sẽ tăng số tiền trợ cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm Canada thêm 25% trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 7 năm 2026. Tuy nhiên, trong khi điều kiện nhận khoản bổ sung hôm thứ Sáu là dựa trên hồ sơ khai thuế năm 2024, thì các khoản tiền bổ sung mỗi 3 tháng là dựa trên hồ sơ khai thuế năm 2025. Các khoản tiền gửi mỗi 3 tháng sắp tới là vào ngày 3 tháng 7 và ngày 5 tháng 10 năm 2026. Don't waste your time worrying about life. Happiness.

0: Giải túc cầu thế giới World Cup 2026. Giải đấu túc cầu thế giới được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của các đội tuyển túc cầu quốc gia nam đến từ các liên đoàn trực thuộc FIFA. World Cup kỳ thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026. Và đây là lần đầu tiên World Cup được đồng tổ chức tại 16 thành phố khác nhau thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ, gồm Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Đặc biệt, đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên do 3 quốc gia cùng tổ chức, đồng thời cũng là lần đầu tiên mà số đội tham gia tranh tài được mở rộng thành 48 đội tham dự, thay vì 32 đội trước đây. Đây là kỳ World Cup thứ 2 trong lịch sử được tổ chức tại hơn một quốc gia, sau giải đấu năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, và là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia.
1: Đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup tổ chức 3 lễ khai mạc riêng biệt tại 3 quốc gia chủ nhà Mexico, Canada và Hoa Kỳ. Lễ khai mạc thứ nhất sẽ diễn ra tại Mexico vào ngày thứ Năm 11 tháng 6 lúc 11 giờ 30 sáng cùng giờ với Saskatoon. Lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại Toronto, Canada vào ngày thứ Sáu 12 tháng 6 lúc 11 giờ 30 sáng theo giờ Saskatoon. Và lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Los Angeles, Hoa Kỳ cũng vào ngày thứ Sáu 12 tháng 6 lúc 5 giờ 30 chiều theo giờ Saskatoon.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên